0: Oom en oma is bereid en verpraat. Ek het net hierdie song gemaakt om te sê baie dankie. En jou vertel, jy was die beste oma in die wereld. Baie dankie, oma Betty.
1: Turn it up. Turn it up. Yaron FM. Live the music.